0: できる作業じゃなくて、まあ、結構その綺麗な形を切るまでに時間がかかる、誰でもできる仕事じゃないっていう。
1: 혼자서는할수없는일동료와호흡도잘맞아야합니다
0: 감사합니다
1: 가다랑어300마리를손질해야하는속도전한시도손을멈출수가없습니다시간이갈수록상할수있는생물인만큼서둘러야하는데요손질을마친가다랑어의다음행선지는열기로가득한곳입니다
0: 살아나여있을때또아까우마미를凝縮させるための最初まず一歩ですね
1: 약1시간40분간천천히조리듯익혀주는데요이때100도를넘지않는게중요합니다이렇게해야단백질이완전히응고되면서살이단단해져감칠맛을가둘수있습니다모든과정은3대에걸친전통방식그대로이루어지는데요그만큼고된작업도많습니다가다랑어에숨어있는가시를일일이뽑아내는일도그중하나입니다뽑고또뽑아도끝없이이어지는가시행렬
2: 가시가그렇게많아요얼마나되
3: 는지있지
4: 똑같아요
1: 잔가시만해도40개에서60개정도제거해야합니다가시위치를몸으로기억하는사람들수십년이만들어낸손끝의감각입니다
5: 오스레밖에매일의仕事ですから一本一本骨がどんぐらいここにあるどんな骨があるということは覚える前私24年だけど毎日勉強
1: 식으면가시가잘뽑히지않아틈틈이따뜻한물을부어가며작업합니다시간이갈수록일이많아져이작업을할때는쉬지않고꼬박3시간가량작업을하는데요한자리에서서반복하는작업이라몸에무리가올수밖에없습니다
5: 夜になると足がむくんで내가サポーターはめてる だから仕事を丁寧にしたらいい商品ができるでしょそれが楽しみ
1: 세심한손길을거쳐가다랑어순살만남았습니다쉴틈없이다음작업이이어집니다그런데이건뭔가요진흙같기도한데요
5: だから骨にこう肉が少しついてるでしょこれ尻尾の方も肉があるでしょそれを機械にかましたら出てくるこれだから骨取ったところの傷に塗るの傷を埋める
1: 작업자가아무리조심해도억센가시가뽑히면서구멍이생길수밖에없는데요균열이생기거나곰팡이가침입할수있기에바로보수작업에돌입합니다자투리살을갈아만든반죽으로표면을깔끔하게정리해나가는데요품질을좌우하는중요한과정인만큼한치의소홀함도없습니다손감각으로빈곳을메꾸고망가진부분을감쪽같이재건하는기술기계로는절대할수없는작업입니다작업자들의섬세한손놀림아래새롭게탈바꿈한가다랑어달인들이따로없습니다이제까지가사람의기술이필요한과정이라면지금부터는시간과인내심이필요한과정입니다
6: 가스오시와수입을넣을때그음악이요凝縮させるって美味しい食べ物なので、そのためにまず乾燥機に入れて火を入れます。
1: 삶는과정에서속살에스며든수분、특히뼈주변살은쉽게상할수있어반드시건조과정을거쳐야합니다。
7: 火は大体2日ぐらい入れて、あっちの滝の屋に

0: 本の味だよカツオ節。
1: カツオ節をやっぱりここで売ってる、やっぱり愛さないと売れないですよく皆さんに伝わるかなと思って作りました。
2: いや、まあ、まだまだ、まあ、全然まだまだね、もうちょっと親父みたいに一生懸命しないといけないなっていう思いもありながら、はい、あとは息子もいるので、まあ、息子が後を継いでくれるように、はい、今頑張ってます。
3: 美味しいです。アイスだよ。
4: 이거실화야? AI 같은데. 이것도 AI 로 만든 거잖아?
5: 이것도 AI 가 만든 걸까요? 아닙니다. 우리의 행동이 만들어낸 현실입니다. 이토록 비현실적인 일이 더 이상 현실이 되지 않도록대한민국의 푸른 바다를 지켜주세요.